0: נחקן, כי הקודש שיק חירושלים. בארקוויטים אשתסיך לאין לי כחולבך סרוקב לשבני לחתיך, הוא ארקווי סרוקב לחציב. הבנת שתנם כם קסאים בהם. ותינש אשתסי סרוקב ללמעקב אך הודיו. ותבען תינש הום, תינש סק, ותינש כמסי צ'ירוקרוס. הבנן סרוש לקוטן תינקווקליך וצ'יק צ'יטיוטיו סשיינקב לקמנק.
1: לחקובו ותלחואן, הענב לרלל לחסבדאו, ככולה קריקין לחסוס רוצ'בן לשנאי, ותלינבך כשקוויגי בריב צ'ירו לחסוס שצאמנקיר חון וסילל צ'ירו, לחסוס כשתירה.
0: קרות הכוחתים בנו הכוי.
1: ותלאיש כצ'אוק ותכשתירה.
2: ינת אבלין תיום האם תקוחלק צ'קעת, צלענים אכקול כונקילל, הון צלענים ורון צלעצה.
1: ותלחסוס כשתירה.
0: אינקה נקנב שקיעלה לקרות יוקש שצאמנקיל. מתי קויש קולבל ראידה לי אוקוי צ'יש קולבל לאין? מתי קויש נומסינקי לראו תסיק לטינק אולאין?
1: הבאן כשתיה.
3: תאקה קוי.
1: ותלי חסוס כשתיה ראה.
0: תיה לך קוי נק לאש תה קול לראילל הו לטינק אולאין. ותה קויש נומסינקי לראו תסיק הו לטינק קויש נומסינקי לאין. הבנה לי נאחך סלין נים וצלין צא. מה קוי לאין טינק אוכרה? לי נאחך האן. שבנק אק צ'ול צ'ו צ'ירו לינקו אניח את ישקה לנחך האן.
1: ותנחקר אבי ללחב צ'יקליש סולום לחסוס לקרו כשצעמה לריץ אינם ריב, כפור ריקינם. ותלחסוס כשבוקב ריקינות כשתירב.
0: לאיש נקנאו נק לנקה תקלן סלינו צ'יצ'וץ, נקה נומטס אשבנב לתנמית. לנינקב שקוונקיל, הענב לנקה תקלן. הבנם מהקווה חוקן תאבנו לאיש. לעני תארך קוונק שקוונקיל סאייאנק תנטו נק תשקו סירים, ותק אנחלך צ'רו. ולעני נרח נימח שקוונקיל סייאנק תנטו נחתיש קוסירי ותק אנחלך צ'רו. לאין לי כחול בך הבנה ניקה שינצ'ל ראה נחתש כאנחלקו. שינצ'ל בן ראה תינק אנחלך צ'רו אב ששכוני לב ותשכאב על לנקיועם ראש תוך בריס ישמה כאב ששכוני לב.
1: נחתו כאב שאל כחדיקו נעבלה בלי תנמית כתאכן ראה לחיסוס. ותקוונקיל כאב כאב לימוץ צ'ונצ'ו כאב צ'רי ליבה. נחקיר אבי נחקיו שיצ'ל כלי חסוס כשחפ רץ שתהיה בל.
4: חקווה, רלדת שכחול ארדבי, שכושת ענת לשחקו.
1: ותב לתנמית כשצ'ילאי ותכשתיה רם נחין כעת לצ'וקין. הותה בען, אשל כשיקאו כשחפ רץ שתהיה בל.
4: חקווה, רלדת שכחול ארדבי, שכושת ענת לשחקו.
1: כשחלי לחסוס כשבוקה ותכשתיה רם.
0: קרו תרחתים בנו הרם.
1: ותב לימוץ כשתיה.
4: חגווה, תאכן התאילוך לשנקו.
1: ותלחסוס כדיל שתקובלי ברו, כשתיה לשנק רואב, ותסחום פעת כאילוך לרואב, ותכשתעקה לחסוס.
5: סן מתאו, קפיטולו 21.
1: נחקולה כברי חירוסלן, ככולה כשירה לתנמית בית פגה, בר קוונקוי לצול אוליבוס. ותלחסוס כשתקלה, כויבב לשצולום ותכשתיה רואב.
0: עד יוקש סליץ' אין התנמית ערן, ונחתש כולך, תתאו חון ליבור בקבו ערן כואן רל, תהית ותק עמם צ'קווה. ותקוי קרו תהיה צ'קרה, תהיה לקעקווה תהוכרה ליבור, ותקיח כוי תשתקל צ'קוון צ'קשרה.
1: ותשכוני לאין כי כולמן חוקי כאש בני פרופטה נחקשתיה צ'חוקאין.
3: כוי צ'ק לרייש צ'לק אריקין, תאולן ותקוחקו צ'ק צ'רי שכון ליבור, צ'יריש חון צ'נא רלבור שכמונה בלינקה איכנק יו צ'ק צ'צ'ל.
1: ותקועב לשסולום ותקשבנו חוקי כרש בן לחסוס. כשקם צ'ק ליבור רוצ'בן לרל ותקשקה לרעב סשבנה. ותלחסוס כתקה צ'יריש לצ'נא בור. ותקיל התנמית אשל נעבלה. כואני תיוקב צ'שאל בלשתיק סבא ברטנו מהכוי לחסוס. ותקוען לי כשתוק צ'ק רוק צ'ה ותקשקה לשק סבא. נחקיו צ'שיק לחסוס, כואן צ'וקב צ'שיק צ'ירו, ותכואן צ'וקב צ'שיק צ'ריש, חפכו כברי צ'שתיה בל.
4: לא חוניבי תשך לך רוחה, לרלש כחול ראי דבי, אוסוף תסימבי תשך לחקיו צ'שיצ'ל, סשכבה לך גודיוס, אך רוחה תשך לשצ'ל צ'ק לכן לידיוס.
1: ותנחקוש אוקח לחסוס על התנמית חירוסלן, כשתובובי ריב צ'שכוניל ותנעבלה לתנמית צ'וקב צ'שתיה בל.
6: אני האין.
1: ותב לתנמית לתיוקב צ'שיק צ'ריש תיוקב צ'שתיה בל.
3: האן האין לחסוס לפרופטה נסרת רי גלילאה?
1: וצריך שכאן לחיסוס כי אוקסה